0: dacă cineva ce ar vara, n-am căror pe care cum să văd să vă leu, nu ne mixor o mină, higa se, bă, ok, orele acum în viringa se, bă, ne vânce la bun, că nu-mi chese mâine lua. Mine mâine. Mixer. Oh, ok. Mirgă, e fugă nu-mi ceane.
1: E fugă.
0: E, no.
1: Am deserta ni la gane bozen fonde ala kerken ya ko kon ko dimo bu de la ko wosh ni ma ni ka ru kon dar bozen ya fushela ki manga zim gane woni Namo bozen ya ko zir ama fek ba de jeno wata wata ka ba amuri ha amuri ya wa kon gelin danke hepi ikare joni
0: kim kesir jara joni ne Django, alright, okay. Kesa ntela leke wada mixo chisira fam da usiriso. Mena nukata bunanga kia matrain ntela leke wada mixo mina. Nukupamela bunanga neleka misho wa sukra da munta. Ntela yo yale yo. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Ichi rishala gula, kwa la ila, kwa la ila, kwa la ila na haima. Nusikuma tatama. Okay, right, ke, wanu shenta ntela lewa. Kumbe stomach. Kumbe stomach kala kunu sticks aliso, alright. Okay, okay, okay, okay.
2: Voyo kama bana. Solo go mirna squelet. Squelet sina mun uwa na uwa. Ba mar mo kolo to the bag is din kolo ka ban vanti. So ben is ne fugi gulo dini mun wati ma o gulo. So skomba sin fusi ni kata kisa. Ne thamu ga stomo to gon go to ha jala ini. Squelet. Ego sila bun tege ni ini. Super

0: sempre acasă, sempre cu un rânsei, că eu am exurat jisera feme ca mișo, o să cura na munse care lanta în secani, loco sur sod, un tu la voani.
1: Chimiri chimi, noi va chimisa, cu na cocoan wanzume, pala ca un fotin, e manana ca ni manci te din mana man. E veni a fost una manane ca și cucoane, na vona va iniște din, curina ani. Ma James le sanganani le atonship aba yimi a stage na bona lava va yimisa vanhu i mhansi vuxaka byo tala va ri kwala ka hunkotin edankeniyanko
0: swinene ke wa lavi kuswi rovile loko swi ri so ri kora sivele rwan care sivele rwan ritana manana jimene a kuma lume julukaneya